zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je 4. uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova u izgradnji i obnovi važnih zdravstvenih objekata u Beogradu. Ulaganje države u Tiršovu 2 je 15 milijardi dinara, a u rekonstrukciju, obnovu i proširenje ginekološko-akušerske klinike 4,6 milijardi dinara. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputiće pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je 4. uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafić u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova izgradnji i obnovi važnih zdravstvenih objekata u Beogradu. Ulaganje države u Tiršovu 2 je 15 milijardi dinara, a u rekonstrukciju, obnovu i proširenje ginekološko-akušerske klinike 4,6 milijardi dinara. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputiće pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 sumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je 4. uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke

premijerke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmrzavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti.

0: Dobrosav Ružić, Kraljev bibliotekar.
1: Dobrosav Ružić rođen je 1. jula 1854. godine u Čačku. Bio je profesor, pisac, državni savjetnik, bibliotekar, narodni poslanik, senator, istaknuta ličnost u kulturnom i političkom životu Srbije s kraja 19. i početka 20. veka, ali i blizak prijatelj kralja Petra I. Karađorđevića. Napisao je preko 200 književnih i naučnih dela.
0: Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar, a objavila je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka.
2: Predložak za ovu knjigu o Kraljevom bibliotekaru bila je jedna stara fotografija iz posljednje decenije 19. veka. Na toj fotografiji se vidi kako u nastavničkoj zbornici Užička gimnazija sede. Na jednoj strani je Dobrosav Ružić, nekadašnji student prirodnih nauka u Leipzigu, Minhenu i Jeni. Naspram njega sedi Ljubomir Stojanović, također nekadašnji student slavistike u Beču, a između njih je Božidar Knežević, filozof. Ta fotografija me podstakla da razmišljam o jednom naraštaju, Ružićevom naraštaju, u kome se nalazi Kosta Taušanović, Stojan Protić, Jovan Žujević, Milan Kujundžić, Aberdar, Ljubomir Nedić, Mita Rakić, dakle čitava jedna plejada jako velika koja se školovala na zapadu, školovala se na evropskim univerzitetima, pa su se vratili u Srbiji i oni su vrlo brzo uočili jedno veliko zaostajanje Srbije za zapadom. Dakle, ta generacija, taj naraštaj Ružićev je krajem 19. i početkom 20. veka označio jedno zlatno doba razvoju Srbije u svim domenima, i u prosveti, i u kulturi, i u nauci, a ove ličnosti su zauzeli istaknuta mesta kako u politici, tako i u društvenom životu Srbije. To bi jedan posticaj. Drugi posticaj za nastanak ove knjige bilo je jedno obavještenje koje mi poslao Radovan Popović, novinar Politike, u to vrijeme i urednik kulturne rubrike u Politici. Obavestio me da je bio kod Miloša Crnjanskog u posjeti i da je Crnjanski, kad je saznao da je ovo Užičanin, novinar, on je rekao: imamo vi da i ja nekakvu zadužbinu u Užicu. To je mene podstaklo da se malo bavim tim čovjekom koji je ostavio tu zadužbinu. A mi u Užicu kažemo Ružića česma u Velikom parku. Ta Ružića česma u Velikom parku nastala je krajem 19. veka. Podigli su je Olga i Dobroslav Ružić, dakle tašta i tast Miloša Crnjanskog. Zato je on želio tu zadužbinu da vidi, negdje u poznim godinama. I mene je posebno podstaklo kad sam vidio tu posvetu da ovaj istočnik, kako piše na česmi, podigoše Olga i Dobroslav Ružić 1894. godine. Šta je to mene zaintrigiralo? Kraj je 19. veka, u potpisu stoji žena i muž. To je jedina posveta na svim česmama koje su tada podignute, na svim zadužbinama tadašnjim, gdje je žena paralelno sa mužem. E tome, dakle, ko je taj čovjek koji u istu ravan stavlja, u jednoj patrijarhalnoj Srbiji, stavlja i ženu i muž, i muškarca. Tek sam kasnije ja odgonetno, kad sam se bavio detaljnije Ružićem, da je se on bavio feminološkim temama, da je to neka novina koju on uneo u Srbiju, da je često besedio na književnim zajednicama o ženama, o problemu obrazovanja žena, da je pisao čitav jednu studiju o ženi u filozofiji Schopenhauerovoj, da je potom jednu studiju objavio i o Darwinu o ženama, bavio se, jedan esej je napisao o Heinevu i ženama. Dakle, ta ličnost koja se do te mere bavila nekim temama koje su do tada bile nepoznate, izuzetno me privukla. Za nastanak ove knjige vrlo su značajne i dve kartonske kutije koje su sačuvane u porodici Ružić i u kojima je pohranjena sva arhiva koja se odnosila na Dobra Ružića. U prvoj kartonskoj kutiji su pisma, neki objavljeni radovi Dobra Ružića, potom tu su bile knjige, časopisi, ali tu se našao i jednogodište Užičkog lista Zlatibor iz 1887. godine. To je kompletno godište sačuvano u jednoj od tih kartonskih kutija. U drugoj kartonskoj kutiji su bila pisma i bile su fotografije Miloša Crnjanskog. Unuk Dobra Ružića, profesor Mašinskog fakulteta koji nosi dedino ime, je godinama čuvao te dve kartonske kutije, premještao ih sa mesta na mesto. Nije bilo uputno posle rata govoriti o dedi koji je bio kraljev bibliotekar, koji je bio dvorski savjetnik, koji je bio prijatelj kralja Petra, a isto nije bilo uputno govoriti ni o teči Milošu Crnjanskom, koji je bio u to vreme disident. Tako da su te kutije, dve kartonske, pretrajale i godine i decenije, dok nisu neke stekli se uslovi da se otvori, da se otvori jednom biografu, jednom bibliografu, i tako da sam ja postupno i postepeno slagao tu priču i tu knjigu o Dobrosavu Ružiću.

Dobrosav Ružić nastavlja svoj bunt. U Novosadskom pozorištu tokom predstave Krst i kruna u režiji Jovana Subotića, predsednika patronata Novosadskih gimnazija, učenici su zviždali, a za kolovođu je proglašen Ružić. Za kaznu biva isključen iz škole.

0: Godine 1873. odlazi iz Beograda u Minhen i Cirih na studije politehnike. Na putu do odredišta upoznaje Nikolu Pašića, sa kojim se kasnije okumio. Na univerzitetu je bilo dosta srpskih studenata koji čine takozvanu srpsku đačku koloniju.
1: Neki od njih su Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji, Mileva Andrejević, kasnije Stojiljković, Lenka Zaho, kasnije supruga Lazara Pačua. Grupa srpskih studenata aktivno se uključila u sva politička i kulturna zbivanja ruske kolonije. Posle zimskog semestra u Cirihu odlazi u Minhen, gde je slušao predavanja iz zoologije kod profesora Sibolda.
0: Ružić taj period opisuje kao slavno mladalačko doba. A 1877. godine odlazi u Jenu na predavanja profesora Ernesta Haeckela, čuvenog darviniste. U svojim memoarskim beleškama Ružić je ostavio zapis o načinu rada slavnog profesora i naučnika.
2: Jena je tada bila na glasu što je na njenom univerzitetu predavao čuveni borac za principe Darwinove teorije, profesor Ernest Haeckel. Njegovo čuveno delo Prirodna istorija postanja bilo je prevedeno na srpski, a preveo ga je moj dobar drugi prijatelj Aleksa M. Radovanović, dok je njegov stariji brat preuzeo da prevodi Darwinovo epohalno delo Postanak vrsta. To je bila era kada su triumfovale prirodne nauke u Srbiji.
1: Haeckelovi studenti, među kojima i Ružić, su bili toliko opčinjeni darvinizmom da su sa velikim ushićenjem proslavili Darwinov rođendan. Tog dana njih 11, jedan Jermenin, Rus, Englez, Grk, šest Nemaca i Ružić kao jedini Srbin, okupljeni oko svog profesora Haeckela, nazdravili su u profesorovom domu i potpisali depešu čestitku Darwinu za rođendan.
0: Oskudna očeva primanja primorala su Dobrosava Ružića da se vrati u Srbiju. Iz Nemačke je poneo diplomu doktoranta profesora i fotografiju sa grupom studenata datiranu 5. maj 1878. godine.
1: U arhivskoj građi za tu godinu nalazi se Ružićeva molba ministarstva

0: U istorijskom arhivu u Kruševcu piše Dobrosav M. Ružić, državni savjetnik, u 65. godini umro od živčanog potresa 13. oktobra 1918.
1: Sahranjen je na Kruševačkom groblju, a kasnije je prenet na Beogradsko novo groblje. Posle 6 mjeseci u Vaznesenskoj crkvi porodica je dala pomen. Dnevni list Samouprava obavestio je čitaoce o pomenu.
0: Otmena i toliko velika pažnja ukazana na ovaj način jeste nov dokaz koliko je pokojni Dobra uživao poštovanje i ljubav u celom našem društvu.

Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar, a objavila je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka.

Emisiju Ko dva bela goluba pripremili su i ostvarili Branka Selaković-Milošević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Ognjen Škrbović i urednik Milja Milosavljević-Matijević.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova u izgradnji i obnovi važnih zdravstvenih objekata u Beogradu. Ulaganje države u Tiršovu 2 je 15 milijardi dinara, a u rekonstrukciju, obnovu i proširenje ginekološko-akušerske klinike 4,6 milijardi dinara. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputiće pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je 4. Uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti.

0: Švedskoj. Pupovac je osudio sve one koji su svesno i namerno izazivali požare, ma odakle bili i ma kojoj nacionalnosti pripadali. Rekao je da su oni palili po selima koje su većinski hrvatska, ali i po selima koja su većinski srpska. Istakao je da su požare gasili i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava srpske nacionalnosti, te istovremeno osudio sve one koji su ove požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu.
1: Opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo, s namjerom i sa posljedicama.
0: Iz Grčke stiže vest da su dva odvojena požara izbila kod lučkog grada Volos. Mobilisane su sve raspoložive vatrogasne jedinice. Grčke vlasti poslale su upozorenje o požarima svima koji se nalaze na širem području Volosa.
2: I sveta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva ima pravo da učešće britanskih raketnih snaga u napadima na njenu teritoriju smatra direktnim učešćem u sukobu u Ukrajini, sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze. Prema njegovim rečima, predsjednik Vladimir Putin upozorio je da Rusija ima pravo da deluje u bilo kom delu sveta ako neko ugrožava njen interes ili njenu imovinu. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da će Velika Britanija nastaviti da pruža 100% podršku Ukrajini u odbrani od ruske invazije, nakon što je Moskva upozorila London na posljedice zbog navoda da su u napadima na rusku teritoriju korišćeni dronovi britanske proizvodnje. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani. Objavio je fotografiju na kojoj Ormuzski moreus proglasio novom američkom teritorijom. Trump naglašava da nema produženja memoranduma o razumevanju sa Iranom.
3: Nema razgovora sa Islamskom Republikom Iran niti su planirani. Pomorska blokada i dalje na snazi. Ormuzski moreuz je otvoren i funkcioniše. Sve morske mine su uklonjene ili detonirane.
2: Uprkos Trumpovim pretnjama da će napasti Oman ako stane na put Sjedinjenim državama, omanski zvaničnici nastavljaju pregovore sa Iranom o ruti za bezbedan prolazak brodova kroz Ormuz, tvrdi šef iranske diplomatije. Teheran je postavio i svoje uslove Americi za otvaranje Moreuza, kaže Mohamed Bakir Kalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Irana.
3: Dok Amerika ne sprovede obaveze iz memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje sankcija na naftu i okončanje prijetnji i vojnih operacija na svim frontovima, Moreuz neće biti otvoren.
2: Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafić u lučkom području zapadno od grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je prema njihovim tvrdnjama planirala napad na izraelske snage. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je zbog napada na reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti Stevana Filipovića saslušan 24-godišnji MB, koji je priznao krivično delo nasilničko ponašanje za koje se tereti, kao i da je utvrđen identitet trećeg učesnika. Policija je saopštila da nastavlja rad na utvrđivanju identiteta tog lica i rasvetljavanju svih okolnosti događaja. Prvo okrivljeni LD već je izneo odbranu i priznao radnje koje su mu stavljene na teret. Stevan Filipović objavio je 6. avgusta na Instagramu da je prethodne večeri pretučen u centru Beograda. Učenici 8. razreda koji iz opravdanog razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas će polagati test iz izbornog predmeta, čime završavaju trodnevno testiranje. Učenici su u ponedjeljak polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a juče iz matematike. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati sutra do 8 sati ujutru. Istog dana moguće je podneti prigovor, a do 20 časova biće objavljeni konačni rezultati. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu je 24. i 25. avgusta. U jutarnjem dnevniku govorimo o sportu. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
4: U italijanskom gradu Tarantu je na trgu zastava sinoć održana svečana ceremonija podizanja zastave Republike Srbije povodom učešća naših sportista na predstojećim mediteranskim igrama. Ceremoniji je prisustvovala delegacija Olimpijskog komiteta Srbije na čelu sa predsednikom Dejanom Tomaševićem. Svečanost je protekla u duhu olimpijskih vrednosti, prijateljstva i međusobnog poštovanja uz poruku zajedništva, sportista, delegacija i domaćina. Podsjetim, jubilarne 20. mediteranske igre održat će se od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije putuje danas u Brno, gde će igrati na evropskom šampionatu, a selektor Zoran Terzić je odredio konačan spisak igračica koje će braniti boje Srbije na ovom takmičenju. Na spisku nije bilo naročitih iznenađenja. To su uglavnom igračice za koje se znalo da će nositi reprezentativni dres, a predvode ih dve najiskusnije, Maja Ognjenović i Tijana Bošković. Podsjetimo, Srbija će igrati u grupi B protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Šampionat počinje 21. avgusta, kada će nam prvi protivnik biti selekcija Austrije. Plasman u osminu finala obezbedit će po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Istanbulu i Brnu, a polufinale i utakmice za medalje u Istanbulu. Na teniskom Mastersu u Cincinnatiju više nema naših predstavnika u singlu, ali će u ženskom dublu danas nastupiti Aleksandra Krunić. Ona će sa svojom dubl partnerkom Kazahstankom Anom Danilinom igrati u drugom kolu protiv rusko-belgijske kombinacije Panova Kempen. Meč bi trebalo da počne oko 17 časova.
2: U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona postignuti su sledeći rezultati: Dinamo Zagreb Viking 2-2, Fenerbahče Lyon 1-1 i Levski AEK Atina 0-0. Revanš utakmice igraće se sledeće nedelje. U istom takmičenju večeras od 21 čas sastaju se Celtic i LASK, Hapoel Berševa i Sabah Baku, Nec i Bordo Glimt i Slovan i Celje. Prema merenjima u 6 časova u Sjenici je 6 stepeni, u Vranju 14, u Nišu 15, u Kragujevcu 17, u Somboru 18 stepeni, u Novom Sadu 20, Beograd najtopliji sa 21 stepenom. Ostaje da čujemo kako će vreme biti danas. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
5: Na području Srbije u sredu 19. avgusta u jutarnjim i prepodnevnim satima u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije umereno do pretežno oblačno u Bačkoj i Banatu sa lokalnom pojavom slabe kiše. Tokom dana pretežno sunčano i toplije u svim krajevima. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca, maksimalna temperatura očekuje se u intervalu od 31 do 35 stepeni. Slično vreme i na području glavnog grada. Ujutro i delom prepodne umereno oblačno, a od sredine dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab promenljiv, a maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 33 stepena.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonski realizator Žarko Bovan, spiker Aleksandra Mladenović, producent Teodora Obračević, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Inspektorat policije u Prištini preporučio je suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Drašković. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali i zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, predsjednik Srbije uputit će pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. U Srbiji je trenutno aktivno više desetina požara. Najkritičnije je i dalje u Deliblatskoj peščari. Dežurnim ekipama vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra koja je do sada zahvatila više od 3.500 hektara. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji gde gore suva trava i nisko rastinje pod kontrolom. Teren je izuzetno nepristupačan, kamenit i opasan za kretanje. Na jugoistoku Francuske ugašena su dva velika požara. Nakon skoro dvomesečne borbe sa vatrenom stihijom u šumskom području Gros-Besillon, vatrogasci su konačno uspeli da ugase požar velikih razmera u kojem je izgorelo 5700 hektara zemljišta, prenosi Figaro. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuskog Moreuza. Iran poručuje da će Moreuz ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmrzavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafić u lučkom području zapadno od grada Gaze. U napadu je povređeno 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je prema njihovim tvrdnjama planirala napad na izraelske snage. Učenici 8. razreda koji iz opravdanog razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas će polagati test iz izbornog predmeta, čime završavaju trodnevno testiranje. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati sutra. Istog dana moguće je podneti prigovor. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu je 24. i 25. avgusta. U Loznici na evropskom prvenstvu u boksu za takmičare do 19 godina reprezentacija Srbije 7. takmičarskog dana obezbedila je 2 bronzane medalje. Jovana Devetaković i Vuk Milenković pobedama u četvrtfinalu i plasmanom u polufinale obezbedili su 2 medalje za Srbiju. Mečevi za finale na programu su sutra. Košarkašice Srbije do 16 godina pobedom nad Izraelom sa 66-56 obezbedile su plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva koje se igra u Rumuniji. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 60%, pritisak je 998 milibara, a vetar je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Tina Amić, čitala Aleksandra Mladenović.

isporuke vode korisnicima vodosistema Rzav, uvede restriktivni režim snabdevanja vodom za piće i prilagodi plan restrikcija na teritoriji opštine Arilje.

0: posmatrati kao nešto slično NATO-u, zato što s jedne strane nismo do kraja saznali do koje mere obavezujuće. Pakistan ima nuklearno oružanje, ne znamo da li to podrazumuje da samo sada Turska i Saudijska Arabija zaštićene pakistanskim nuklearnim kišobranom u odnosu na neke hipotetičke napade, to ne znamo, verovatnije izvesno da ne, nego da. Takođe, ovdje bi trebalo isto posmatrati da je dosta bazirano na interpersonalnim odnosima i trebalo to međusobnom poverenju liderstva u tri države koje postoje, a još uvijek nema ne vid institucionalnog povezivanja, kako je slučaj recimo sa NATO. Tako da je to možda više ako medijski atraktivno nazivati taj dogovor kao sunitski NATO, ali još uvijek je to samo neki kostur i ideja, ali jeste da jedan vid strategije od strane država Bliskog istoka, to je konkretno tri navedene, da povećaju svoju cenu saradnje, uključujući saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. I da bi, s druge strane, i postoji jedan okvir koji bi mogao da bude i kontrabalans Iranu u ovom regionu, koji se pokazao kao u tom smislu stabilna država sa različitim interesima u odnosu na ostale države regiona, u odnosu na koju i Pakistan i Turska pokušavaju da igraju balansirajuću ulogu, iako im nešto teže ide u prethodnom periodu.
1: Ali kada se sve ovo, kada saslušam vas, imam utisak da se zemlja regiona zapravo, najprije smo govorili o odnosu Turske i Rusije, evo sada ove tri zemlje sa zapravo pre svega Sjedinjenim Državama kao najjačim igračem u tom regionu. Da li sledi po vama, ne naravno u neposrednoj budućnosti, da li sledi period kada Bliski istok neće više biti centralno žarište i centralna tačka interesovanja političkog i geostrateškog najvećih vodećih sila, i treba li u tom ključu čitati ove razna pregrupisavanja na Bliskom istoku?
0: To je želja brojnih američkih predsjednika već duže vremena da se povuku sa Bliskog istoka. Praktično od Eisenhowera različiti predsjednici smatraju da samo još ovo angažovanje i onda smo rešili većinu pitanja i ne moramo se više baviti Bliskim istokom, i uvijek budu na neki način opovrgnuti u realnosti ili ni ne planiraju da se bave ovim regionom, a prospeh okolnosti prethodno preuzetih obaveza saveznika i drugih pitanja prosto vrate ka bavljenju ovom regionu, uključujući Donalda Trumpa, jer ne bi trebalo zaboraviti da je u strategiji nacionalne bezbednosti, koja je samo njegova druga administracija definisala, podrazumevalo se da se smanjuje angažman na Bliskom istoku, da bi se prosto kroz ovaj rat u Iranu to prisustvo intenziviralo više nego što je bio slučaj pre toga i više nego što je bio slučaj u administraciji Joe Bidena, i to značajno više kroz direktne napade na Iran i uključivanje u ratno stanje itd. Tako da postoje uvijek želje od strane američkih donosioca odluka, predsjednika, njihovih administracija, ali uvijek u realnosti se javi neki novi problem koji ponovo vezuje za ovaj region, kao što je recimo predsjednik Biden bio zbog rata u Gazi prosto vraćen fokusom ili podeljenog fokusa u odnosu na Ukrajinu i na Bliski istok. Tako da to je jedan vid očekivanja koje se nikada ne pretvore u realnu američku politiku, ali države regiona su svakako danas mnogo više oprezni u odnosu na potpuno oslanjanje na eksterne aktere, i zato se trude da budu u tom smislu što suverenije, što nezavisnije, što se kaže više diversifikovanije u svojim odnosima ka Kini, ka Rusiji, ka Americi, da se ne oslanju na jednog partnera konkretno.
1: Hvala vam najlepše što ste za Radio Beograd 1 objasnili ova nova pregrupisavanja, nova stara pregrupisavanja na Bliskom i istoku. Naš sagovornik bio je Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put. Hvala još jednom.
0: Hvala vama, prijatno.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Nikola Selaković, ministar kulture. U sredu sa Bojanom

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
1: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i autori današnjeg teksta Milan J. Mihajlović i Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Veco 2000 bishushov to ber shagori sardes kolui be resoate barierol pe dure du cui be kai socijalno integracije tene romengi.
1: Hrvatska uvodi jednokratnu novčanu pomoć za romske srednjoškolce koji tokom 2026. godine završe školovanje sa ciljem posticanja daljeg obrazovanja i socijalne integracije mladih Roma.

0: organizacija Konekse pozvala je na dijalog i pomirenje, upozoravajući na rast antinemačke retorike u Češkoj Republici.
1: A čoveni amenca, džikobiš sahati, taja šunene, romane tem, lači rat.
0: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.